0: Piscopo Finska med Josefin Sonck.
1: Jonna liian pille elemo jo virsi. Elemo jo virsi rautakylki kukko keskolla kesi lentävä kalakukko. Kaikki siihen juoksi kun mottimettä. Kun mottimettä.

juttu siinä luisti naurukin eli. Naurukin eli kiskuloilla lenti siivötön peli lentävä kalakukko. Epätäkki syyti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheet sekä ilot mar-

jutut. Haastette jutut, se on paikka, missä on vieraat ja tutut. Lentävä kalakukko, pyöree pukisina vaehtojon kättä. Vaehtojon kättä,

kouvola Mikkel. Kouvola Mikkel siipilöissä loisti rauta ja Mikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa. Purkaus alkaa.